awon duro de oluwa oluwa o tun agbara wa se a o fi yego ke bidi a sare ki yo re wa arin are ki yo mu wa oluwa o tun agbara wa se kiki awa ta duro de oluwa tun agbara wa se a o fi yego ke bidi a sare ki yo re wa arin are ki yo mu wa oluwa o tun agbara wa se kiki ola ki gogo ki agbara ni ja yonda fun olorun alagbara julo baba to wa ro ton ti wa

za su da wanda za mu rike shi ke ke kowa ma yabo kai a baki irin duk abin da aka ba hamma zuwa kullun da kullun Allah mun gode maka na'am sannan muna kuma yin godiya ga kai da wanda ya turo da tasa gudunmawa ta share fage na wannan aiki na aikin masallaci da wannan gudunmawa da ya turo da ita ta share fagen aikin masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yana gombe amma abinda ake a Kano kuma yana rinsa saboda haka daga gomben zai turo da wato kudin siminti guda 15 guda 25 shi ne kudin siminti yau ya turo da kudin siminti guda 20 a wannan tsadar tasa tun da Gombe kuma yana ta fatan Allah kuma ya sarewa ya kuma turo da wani abin wannan masallaci gagarumi na juma'a da ake ginawa ya kai kos 7 yanzu aiki yana tafiya tun da azumin nan ya kama aikin nan bai tsaya ba da Allah ya kammala mana ya kuma gina mana shi ya sanya shi ya zama masallacin tsoron Allah zai zama sababbin unguwanni ita ma Kadiriyya ta so ba dan motsawa da ƙyar na kai ya fi da ƙyar aka kama ni wannan ta kun sha can ta ni ba ta shi ne abin da nake faɗa na'am.